Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarik tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bayi numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kam boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kam pan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajumo.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kok package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kok cara anu lagi berkesan.
1: Ian lagi ni agat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2344. Kok pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik, tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, Dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo. Engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: RTM klik. .gov.my Engkopan aplikasi RTM Klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

Masalah ketekuan internet lemak tak kampung Tina Gatawau Betiru, Benuanan Pengendan Serius Suruhanjaya Komunikasi Kopan Multimedia Malaysia MCMC naran tindakan lingau untuk mempunyai kualiti liputan komunikasi tak kawasan A. Tindakan tupan dendok bojo aduan tenerimo dekat pertemuan tak kawasan A Kopan Ahli Dewan Undangan Negeri APAS selan kok masalah rangkaian anu mesu saatai bangan jomo. Hasil ujian liputan anu penerun le MCMC koropot dua lekat telu tungan uji gagal menon standard mandaturi anu buai tenetapan. Selain penediuan perkhidmatan yang ramai kituan pelan tindakan lingau. MCMC penmaran tindakan pentaras kuasaan akan indok tak anggo-anggo penediu perkhidmatan anu gagal muan maklum bos. Ali lagi tarus muan pengendaan tak pemerunan nambah alap untuk kepastian bangan jomo mekerso tukuan komunikasi lebih stabil kopan pengen kualiti. Pitas Betiru runta landasan perubahan Boijo Eco projek penanggunan perumahan komersial kopan ekonomi akan penerun. Ia untuk mempenik taraf lum rakyat kopan meluan daerah tu lekat senarai kawasan termiskin negara. Menteri Kerajaan Tempatan Kop Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara pemerunan Eco projek strategik tu selain agenda perintah lat melingau penanggunan daerah narusan program jelajah aspirasi KKTP. Antara projek ni rangsang terposok not penanggunan perumahan, rumah kos ternak, rumah mampu milik, rumah kadai, kios perniagaan kopan projek tadia setko. Tak masa sama, unit program perumahan rakyat anu lupus ni jangka boleh penakai dio masa sikot tu. Pihak kontraktor bob-bob projek Pusat Islam Sabah tersandakan pinaku muan komitmen penuh tak melupus baki kerja anu kakal lagi niat lupus. Arkitek projek Pusat Islam Sabah Mirza Friz Mior Zawari Mara kelambatan tu enggai joko melambat aktiviti ibadat tapi pan melemah asrat bangan pertemuan Mei untuk makai pusat eh. Antara komponen kritikal anu kakal lagi niat lupus, yono pemasangan GFRC kemasan medium kubah kopan sistem kalis bue. Beliau pun marah kurang ni tenaga kerja jadi puncak ni kelambatan projek kok permuan sedangan jumlah pekerja peniko ngabut no 200 orang untuk melingau pemuatan kerja. Pemerunan skim rego maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kamatan ko hari gawai 2026 Luman Palap. KPDN ngerakam pengerguan tabangan komuniti peniaga kopan industri mencatat komitmen dengan kepastian pekoro tu berjaya. Start timpus siang bangi pemerunan skim tu 2,460 telurang. Balikan ku 2,460 telung buat pemeriksaan buai benuat. Epan megebiak peringkat pemeluak, pemborong, kopan peruncit untuk kepastian kestabilan rego kopan bekalan tak pasaran. Sebagai penombol, petukoku tajuk-tajuk abar entedua lagi. Nilai pelaburan langa bukti kejayaan pelan SMJ. Kuskop merot sekungan tak usahawan negara. Begino abar-abar bais nunting le Azlina Nining lekat tak seksyen berita ewal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

0: Baja organik yono baja bana-bana koyo ngkot nutrien anu penerlu ulet tenomon. Baja organik anu nyasilan lekat bahan boi teniman dokon ko kelapa sawit, gulai-gulayan, buah-buahan ko panya perlu kos anu langa. Selain ngejamin kualiti tenomon, baja organik pan nabangan kiti melioro kegadungan alam.
1: Lembangan Malio Basin antawa Basin The Lost World of Sabah ngeruah khazana alam Sabah anu bege unik ko bergo ko prian geografi nei anu endakan ko ruah kawah oyo selaga 528 km persegi ko keloman 1675 meter ia terpebuat le mendapan de bagian batu rumus ko batu ngeletak anu seakan napuk diri nang dunia luar mentedonei ngelindungan ribuan flora ko ratusan fauna anu seruat keketo. Dedekau ni penghubung lembangan Malio Basin ko dunia luar ianu soang Maliau anu petuang ta soang kina batangan. Telu tarikan oyo lembangan Malio Basin ianu gunung lotung buek pansur Maliau selanga 10 meter ko muat pitu anak odon opan tasik linu munsut dekau-dekau nei tasik buai rengin anu ruun ta Sabah. Ta tahun 1997, lembangan Malio Basin newartaan sebagai kawasan rizab pelindungan hutan atau tahun kelas dekau ko ensan pian pan rai benuka sebagai eko pelancongan kenai dekau perpuluhan telu pedatus nang kelawan kawasan boleh teresong kok kenai dua aktiviti penekebanah yang ngosok tahun jungle trekking kok meratian memandu.

0: kan saya nalundom. Raino ring ho miyon aho nupamahunan pasukuan ku Nika and the Anthony. Pahulu aho akasi ponsay. Parintah na nakra peruntukan 3.5 juta ringgit pamamala intok pahalungan ra Pulau Sabatik. Kastam Sabah na nakub dadah raloho nuna kasail 2.5 juta ringgit. Tulu titik limo nga juta ringgit peruntukan tinakan nu parinta pamamahal ra intok pahalungan ra kampinan ra kampung Sungai Aji Kuning, Pulau Sabatik, Tawau. Menteri ra kopisan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Am Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Nembala, projek hinoran dalam fasa amalair. Pembalan ra bangunan nu projek hino kulimanin imunin ra tahun matong tu. Projek hino sampiruo intara projek sempadan Sabah Sarawak Kalimantan ondok pinapala nu perintah persekutuan resuang nu peruntukan sa bilion ringgit.
1: Kita perlu laksanakan untuk kita satu mengawal dari segi immigration keluar masuk ke negara kita, dan kedua bagaimana kita mengurangkan penyeludupan yang saya pikir agak kritikal juga di sempadan ini. Jadi ini yang perlu kita usahakan supaya pos kawalan dan juga projek-projek yang berkaitan ini dapat dipercepatkan.
0: Datuk Mustafa Sakmut. Kopisan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah nakub dadar lohonu nakasail 2.5 juta ringgit rondo operasi numara tawau radong operam saari bulan dan bulan kalimo nakasaili. Pengarano Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Nambala operasi hinili inumara rondo intok pengataran rakuliamos intok nilo nakatanga raruo kutak nanuangan dadah kokain am ganja. Dadah kokain ondo natanga yohino 4.6 kilogram ralohonu nakasail 2 juta ringgit am 4.65 kilogram ganja ralohonu nakasail 5.5 ringgit. Kumpulan antalan radadah hinili nama huna rapantaliman angator rakuliamos rapokot nilo apa ulingau rainan angwasa.
2: Dalam ujian saringan awal, kedua-dua barang kes tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap dadah berbahaya yang dipercayai jenis kokain dan ganja. Modus operandi yang digunakan ialah mengirim bahan terlarang menggunakan kurier servis.
0: Dr. Ahmad Taufik Nambala Angaho, Rakota Kinabalu. Kes siasat merah seksyen telungo peram siam B akta dada berbahaya 1905 peram ruo ondo na palaira hukuman mati mandatorik hapam jilon sabueno konopo narandan nakasala. Daerah Kudat Kulimanin Sumingko tasaukra hub ekonomi biru nakabahu ondo anguka rasuang keluayan ekonomi amamaruang rasuang nukalapan nupbt ulukono lembaga bandaran Kudat. Menteri Parintah Tempatan dan Penambahunan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pepasingkatan rapun nukalapan intura luap sino kaluluan angungga arkina balok nu ekonomi rakudat. Ia pono amunduk rapelabur nakabahu amangibit rekan sayan renasuangan sino rahino.
3: Saya lihat satu daripada sumber pendapatan yang ke depan ini ialah dengan kewujudan ekonomi biru yang akan dijadikan di Kudat ini di satu tempat yang akan menjadi pusat untuk ekonomi biru berkenaan. Dan sudah pasti dengan adanya aktiviti ini pastinya lembaga bandaran tidak terkecuali untuk mendapat tambahan pendapatan daripada hasil industri yang besar itu.
0: Datu Arifin Nambala Rangaho relibos nu papaintelangan inuma nu lembaga bandaran Kudat mayura program jelajah aspirasi KKTP Rakudat.
4: Aho itu aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut. Murut.

Ya, terpendekawai di pemeramaian Minggu Perpaduan 2026 Nayatan Kebangsaan. Amin tina penga pohoron untuk diti kepada misa gisam dat kepada mapat datulan dat keenam. Diti tahun 2026 id kawalayan kompleks sport likas Kota Kinabalu Sabah. Ya, dua petadau pegulu diti pemeramaian Minggu Perpaduan 2026. Ya, tapi kau isa ada anu ready apa bayan di tak kagayat ginawa untuk diti pemeramaian dat Minggu Perpaduan 2026 diti maki hara iti pemadagangan Rahma Selinai dat iti pemeramaian dat Minggu Perpaduan 2026. Ya, sampai di tema bersama membina negara bangsa. Ya, pon sikawa mo gigin ako mada ko yurit mamaso hadat makinang auditi ka sa limbahan ato ko. Ako mada ko yurit makan, nagidati untak datimpo diti kapsanangan na makan. Antantangan dat uluganan posadian man tadat waig. Ya, nunutik ka nas untuk dat makan tatuang do kayo do bay, no? Ambah, may amor ba tatimpo diti sining man tadi Edward Cutting. Hello, nunu kabar ka diti kayo, no? Kinawa to ko.

0: palupota nununukan takan papay mamang id system sagu paghudan ginumuan kumantilian balajalan tay tumunga ay so tahu vahu vahu vahu apat sizam tahu duwohimo tay WhatsApp ay so iso apat vahu ay so sizam tahu duwohimo montok papaluput nununu kahasanan papay mamang insikul.
1: VFM. Sizam ngopo nom dubo 2FM.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongo ibu debongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomai.